Yang zhuo ban ba, dang a zhi niang de xin ba bo ci ren duan zhe jie ge xu jie le yi, na jie ka xi ba de ni cha di. Xian la xin ba bo ni ma la mo ye, kan ge long chi jie zuo zhong ba yong le po wei, qiang xi de la jie ni na. Ren ji jian dan nan ni xin ba bo ni ma la mo la ya xu zuo jie de, le xi de yang qie le po jie yin guo, nia de jie ni de.

chenpo kondu la mizhe lan dup tang shok tang shi ba nam je ke shiyo ke wane de sung san di nam je ka lin tu shu kiwa ka lin ke tam kiwa tang rin tong tong tuyo pa be ke tsun lin ke len kor tam di cha lu mi ba tang da mizhe serwa ta la tang yung rikwa nyan je ke kun nam la hi ba tam da tang yung rikwa jarwa serwa ta tang la tsa yik chi tang la da aya jarwa ke long shen mizhe serwa tang da an kor tang shi ba je ka nda ten nam ba tso je ke kongwa aya jarwa kondu ke tam la kongwa chenpo ke kondu la jarwa ke kondu la dara tsok shen je gwa na tu tam je ka la tam shen je gwa na ten ya nakbu ju ke sa cha la an chen xiong di chum je ke den san da da la nan dum den dum a tam la tang tsa chong be ko lo chong ju sam ni ke je pen chun dum ta tang la ni pang me ke nin la kon ma ta la la son kong wa la re to rung je ma bo ke kor do tok shen je gwa na jin di ke ta wa xiong ni tse be pong yu yur ka sa ka la la an di je top je cho lo te re gu kyu ma la dar ka ma bo si yu be ka an la te be ta na ma shen nam je ke ka mu chun song nga do lan do te be je ka ne pu tang ya nin ke ka pa la nga lo nga rap nga bo ke di rap kong me ke shok do tem ne tawa lo dan de ya par do kisi lo nga ma bo je par do la tem ben ro luk cha chi ma bo ta nga ta ro be hyun nu chi thung ja rong te ne sha wa ya du ka me ka lar ja la me kim te ne de ni par je ken dam ba la ta ba kong na la kong me ke chum de ta chum de chang bo ke hyun la te bi an ta ka cholo se ban da la te ne ka ken ke ke ma la ke te shok ta la ka ngo ngo la dong su ge je su ta la ka sa ce ka se no je pa la le zu pum na je jin be ni ke ta go an hi ji ye ke ran ta se jong ke pa la te su mi ba te ne hyun jeng ro luk ni ke pa la tata le son ba sarap je par to la den du khung tu ke par je ke sa yo go lu che je ka ja na be je ka na ta ne ko na da ko ja a ya jar bo te je ge ku gar kar bo ku lu ta la la ko sik mu khun son je ta sor chen je go na cha ta tag le sum tsig ring mo ta tag ja ble ma na chen ka da la ne me tar tar kar ta wo ne ta na la tan mar sun zai ze ke la den sing la da chen je go na me sin ta che le ya chen ne yan ro ta man ro she chen je go na do ni ka dan za ke yu du ki jar ka chen bo la ze ser bo khor ke yu du jar ka ze ta mo len ke yu du ke jar ka ni la ta po je jar ka ni ta la te ne ka dan za ke jar ka chen sum ta na zu de zu mo den chong ni ba xi ba ta la da me sin ser bo ta ta la ze ne

0: ji go le me ya xiao tan ce ke den bo te ya di bo che yu chi na gong ya ta tan bo ta la ke pang go ya kha li zi mo ming ta xi ya ko li yo ju chung de ta ya
1: gong la sen ba ti ne dung khi nga ma pa di la pa pi leng zhong jia chi ne dam chi li chi san ba ti ri li chi yi ba ti ji mi li chi na man te zhen ju ri

Song tara lima ato dune ya Rimo po para jute karala ya Ton tam lenga kwa se dar pungtu ya Yura me yura liki te parse ya Su an ta ta be konyo bana ya Rimo kong kor ko e pesam la ya Sinta tovar dandr jo nga chung ya dugalang bu to bla ko me yin song ya ta chang bo chu li ta chu ki ya chang zong bo de gu kong te to ti ya

ᱛᱟᱜᱮ ᱡᱚᱥᱚᱨᱚᱨᱤ ᱭᱟ ᱛᱟᱠᱯᱟᱞᱟ ᱭᱮᱜᱤᱫᱤ ᱭᱟ ᱠᱚᱱᱪᱮ ᱥᱚ ᱛᱚᱱᱚ ᱠᱚᱢᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱞᱤ ᱛᱟᱠᱯᱮ ᱪᱮᱠᱫᱚᱱ ᱨᱤᱵᱮᱱᱫᱩ ᱭᱟ ᱨᱩ ᱛᱮᱱᱜᱮ ᱡᱟᱭᱤᱱᱮ ᱭᱟ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝᱜᱮ ᱥᱩᱱᱠᱚᱱ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱡᱟ ᱛᱚᱜᱡᱮ ᱛᱮᱞᱮ ᱢᱟᱪᱚᱝᱜᱮ ᱭᱟ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱥᱩᱞᱟ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱡᱟ ᱡᱮᱱ ᱞᱟᱝᱥᱮ ᱥᱩᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱥᱟᱱᱫᱮ ᱥᱟᱝᱜᱚ ᱢᱟᱠᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱢᱟᱡᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱭᱚᱨᱡᱩᱝᱨᱮ ᱭᱟ ᱡᱟ ᱠᱚᱢᱮ ᱴᱟᱠᱤ ᱴᱷᱮᱫᱩᱝᱨᱮ ᱭᱟ ᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱝᱜᱚ ᱢᱟᱠᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱡᱟ ᱥᱩᱝᱛᱟ ᱡᱟ ᱥᱮ ᱪᱚᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱭᱚᱨᱡᱟ ᱥᱮ ᱡᱩᱱᱤ ᱱᱟᱥᱩᱱᱟ ᱭᱟ ᱡᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱥᱚᱡᱤ ᱛᱩᱵᱚᱱᱮ ᱭᱟ ᱛᱟᱠᱷᱮᱞᱩᱝ ᱟᱡᱮ ᱡᱟᱨᱵᱚᱞᱟ ᱭᱟ ᱡᱟ ᱟᱭᱟ ᱠᱚᱡᱮ ᱡᱟᱨᱵᱚᱦᱤ ᱭᱟ ᱛᱩᱢᱨᱟ ᱴᱷᱚᱢᱡᱤ ᱤᱪᱷᱩᱝᱫᱮ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱵᱟ ᱥᱩᱜᱮ ᱠᱚᱨᱡᱩ ᱦᱩᱭᱮ ᱭᱟ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱯᱚᱝᱜᱮ ᱫᱟᱯᱚᱭᱤ ᱭᱟ ᱥᱩᱝᱥᱮ ᱤᱪᱷᱩᱝᱠᱤ ᱡᱟᱨᱵᱚᱦᱤ ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱤᱱᱫᱩ ᱜᱟᱞᱟ ᱧᱤᱡᱞᱟ ᱭᱟ ᱞᱚᱪᱮᱵᱜᱮ ᱢᱟᱡᱮ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱭᱟ ᱡᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱥᱤᱢᱟ ᱨᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱟ ᱛᱮᱭᱚ ᱡᱟᱭᱮ ᱞᱚᱥᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱥᱟᱨᱥᱤ ᱛᱚᱞᱟ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱛᱩᱭᱟ ᱛᱟᱨᱵᱚ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱞᱮ ᱴᱷᱤᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱚᱱᱛᱮ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱠᱚᱠᱚ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱫᱟᱦᱤ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱠᱚᱨᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱭᱟ ᱡᱟᱭᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱚᱯᱚᱱᱫᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱱᱟᱥᱩᱱᱫᱤ ᱞᱚᱱᱫᱤ ᱥᱟᱝᱡᱩ ᱛᱚ ᱭᱟ tamaye jabulan de nyu ya tenga nye pesila ya yunta jala dya gar yer ya saya da jagar khungdi su ya to ma da jana khungda tham ya so te ni jar ka sem boli ya ir jar ka ba kasa kala yo ya anda ke tum yung so ni te ya ya ko me ngara yu de yo ya tengo sa ye jana yo ya jana jar bu sa sa ne ya so kar ye jar ka ba se ju ku ya ir ta gre da ja lo ti na ya cho ko re ro lo ng de ma la ya ti ta ke re ba du ta ma de ya yan ro ro sa lo me te ya so ri ong ja yu ong ki ni ya hyung ta de ye ce ce ta me ya la ta do zi la ze du mi ya te cho ko re hyung de da po yi

야 달로 톡디 용생이야 메르 차롬 대와세야 속포 담임 범다나다야 윤사만이 사니 사르이야 살롱 양탄 양범이야 튜탄 도베니 살아야 안가르 막생 봉생 폐야 융오 봉베 딱히케야 nga ta ku mi ji che te ya den zu wu za pe no bu ni ya a cha sa ma ho sho lo de ya gon du o mi zam le ni ya la le ra yu ru pung ki ke ya ma che pung chi na la nga r ya la le ju da pa zo ro tong ya ngu du no ne ji li le ya sa me kor me ma bo todo yule ja ye yur ya chini zang e ke cha li ya to zong rang ri hyung du go ya tong ni tam ke do ga la ya sai khyar chi tam ke na do te ya te ja la de me tam de se ya luk su do lu mar su ri ya te ba ki ba sa ke lo ya te ma de sa la sho sa me ya ta lo yur ji tu tu la ya song jan zong tong zong dum la na ya ka da ran jang ke yur jong se ya po ke wa leng de si ni ya ja na yur da pe da se ya jar bu jin zong dum lo ta ya ji so la long do lo ta ya pa me ni da pon de se ya ro ba ji ti se go te ya nele tan ta khan sa te ya ta lo chun ba te ba da ya tin do lo khyung tu da pa re ya ta sa ga lam ga te no sam ya lo ke yo ni zin ge mi ya na do ko me chum gyung de ya yar ju tam la kyo ta

Yang zhuo ban ba, dang ga zhi nian de xin ba bo ci ren dong zhe jie ge xu jie le yi, na jie ka xi ba de ni cha di. Xiang la xin ba bo ni ma lai mo ye, kan ge long chi jia zuo zhong ba yong le po wei, qiang xi de la jie ni na. Ren ji jian de na ni xin ba bo ni ma la mo la ya xu zuo jie de, le yi de yang qie la pu jie yin guo, nian de jie ni de.

0: 北西为金州东年落顿居顿火了周森苦逼电车热
1: Chubu namba tsuo, diren ke seju joji lin cincia nan doon ka tangpi no, luki ka je ke ge ce ngu juen do di shu jingi. Tangtu, nyin je dinbi luki di da ke ge ce tabu ru cha chuna, gu la wa ta ngi diwi ke chi ju din yu. Ya xian la zhe zhe xue bi luki di na, cincia damu si bi, zi ban jen ke tongwi luki di yi. Nyin je dinbi luki di zi cen de zhe jing ke, geng ge la mu bu mu la, bu ngi cincia damu yi, chung chung lo ge cu ru yi. Zebi medu turuyin. Katsara zimu hiya yin, chungji tabu gyoya yin. Kawi bumu zima la, bungi senje damu yin. Gana hindang hiya yin, dona meji donsa yin. Chachung meichung kosa yin, ziwin za yin lin ya yin sa.
2: Ya, zhe xiangzu, kudurlu yi bei mesti.
3: Shilai yi bei yo.
2: Kukoli yi.